Mbiri gumiro misesu wanaomweka torzora jine 11 minuto. Shitanga turu masoko mchute. Tombo pinda mshingoma. Ndi shitanga kudaish. Lafumo. Disi ya Johnny Chibadura. Noizi ya noizi ya ngoma ye. Yakamboni sama kule ya kone. Wezuri na kurarama anambiwa ya ye.